hasa kama we hutaki. Pili, kata kama mishkaki. Tatu, shia hapa katikati. Taka daso unaloa kama ni samaki.